падані з обох назору. Біло є все емо, хай бо утрі туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синіка.